0: 비 듀레이션 하이디 마기 듀레이션 제 누미짬가 군이도 있는 삼고마가 파우제 로우웨버고 마기 듀레이션 크롭기 듀레이션 하이자리고 아도나이 코이나 하직세 하이디 타카이수절리 에바 아도나이 코이 마시 잡자리 군버기 마담제 누가 July 1st week 쿰바 마시 대시다 하직세 코이 군비라가 July 1st week 쿰바지다 코이 링톡비로버고 아도가 링톡비버시다나 가마이도게다 군바 마담다나 코이기 파리야마다 코이기 게지타라마가데나 군복세 시기장다 더러간다 군비게다바네버고 하이제님바 아마나이 코이기 가사이기 하이리바 밤비에세 코이나 마기 스페이싱제 링톡바 마담다 20 하이디 군가 타라마가기 라빠세 센티미터다 마시 탐비레 하이라간다 코이나 링톡비레니고 July 1st week 쿰바다 링톡바야레 아두가 코이기 젝션 타랑 하이타르게디 코이기 유리아 아두가 SSP 아두가 MOP 싱세 파자나 코이나 하파 마다르가 타이코 코이기 모이제 암나 마진자 암다카르웨 바밤비웨 베니네고 아두나 코이나 유리아제 사루 홈통나 투가이라니고 링톡가다 바이 코이나 세미 바베셀 도스 하이타레 링톡가다 바 마팜두다나 코이나 유리아제 하바기 킬로니 푸마리니 푸마가 목세 라우라니 아두가 싱글 슈퍼포스 페치나 킬로진네 자냥 카이 목 라우라바 두가 미레로 보다시나 킬로 군트라군바 라우라가 코이기 링가다 바 마팜도 파자나 셈비로 아두가 에코이 나피군바 두디 코이 파자나 록톡바 마다르가다이고 아두가 나피세 야나 하우람바 자가 오이타르가디 코이나가 사기 하르도 하프트링게기 망오이네나 에코이 나피제 하우리바 단자두다 글라이포셋 41 SLJ 마시마 카톡바예 아두가 글라이포셋세 카톡아가 헥타르마다 마세 헥타르베디 파리마다고 2.5 티네 3.5 리터 군바제 하파가 카파가 탐두이네바 하나 카톡비라바 나비야마 호바마 호모이타르가디 아두가 누미타리니 따라니 묵레라 간다 파자나 코이도 크레디드나 코이도 간다 마기 베셀 애플리케이션 마사기 유리아 군바 데기디 포스퍼러스 파타시옴기 헤디 SSP 게 MOP 게도 파자나 베셀 애플리케이션 지다 하파오라니고 아두가 링가니 링가마 통지다 누미 군트라니 아데기 군트라마가니 묵수바 마담다 무가사 유리아도 45 킬로 묵라오라니 킬로니 푸마가 군바 라오라니 아두가 뮤레보 파타시나 킬로 따라 군바 라오라가 무사 토피바 아두가 누미 니푸마가니 수바 마통다 아무가 아사기 유리아제 킬로 니푸마가 군바 라오라니 뮤레도 파타세 킬로 따라 묵라오라가 무사 토피보고 시마야나 다르카타이 아두가 사이 누미 니푸마가니 무수바 마담다 코이 핸위딩 아마탕 디피비바 가이노 아다가 사이기 트랜스플란팅 니 하디 링톡바니나고 마이 마콩솜바 오이나 하디 나비 용당 만토피바제 다르카타이바고
1: 바탕다 라코세리바 포스카다시 티암 라젠드라 루앙 라이징 산드레세스 탕마이반 타우 컴플렉스다기 미요예스나 타비락바니 항비레클리 보와항아시 아이기 감라다 림부 밤비 아마카크 타제바니 아두보 하우직시 아이나 포토도 울리바 아숨나 틴 아시나 욤신두나 레이람레 하우직티 틴시 아얌바 차이나 코톡투나 록톡레 마시부 카람바 틴노 파독 라가 파가드라 나트라가 히다카 카드라 사나라이 캉실락바다기 다이템 M45 투수 레이바다기 카라 카프톡레 마시나 두막 틴시 시가드라 아두가 마시카리 타우라가디 파가다기 하이바두 타크비르 우하이비르크파니
0: 호이 파니 사이 밤비 아마 카크다니나 고 얌나 파바 마나가 사이 틴징제 로이 코톡레 하이바네바 징제 로이 코토크라가 안다 로이나 하토피 크로코 박 이바틴제 아테겜테네 테 밀리박 네버고 하이디 바이바가 안다 토톨 라랑가 네바 두가 마기 파우더 하이디 앙오와 마주다 쿠테 소이나 방가니 메카이바데 좀히돔 톡바 네버고 아도나 치제 로이나 카코토크레 하르가 좀마이 마룽 바디 소이레롱기 네바 아도봉가 사이기 다이테네 45 두 카프두나 디파방가 무에버고 아도나 호시 코이네 더 바야바세 피프로닐 5% SC 나 말라이버고 아이모가 하나 하이자게고 피프로닐 5% SC na mahinda lapani bago masi ising liter amada ml ani khatang lobiro aduga si pambi se namna makhong dai na matuan pause jana namna chai biro aduga amuka su han bio hapta am lai raga kai ginoda magi mili baksina aduki mati phajana landara meba aduna numi tariet ni lai raga amuk tanga han bio aduga ti phagrani
1: khoi aduga aroi beda sumna hakbirakli hidak si kap thokra ba matungda numit ke ani muk lai rakanda masi hek laga mahi ji sab ya ga dagi haiwa
0: haize pala ba haine bo ko o haide pala ba ne do tar ga di 15 days ko ma di thambi yo bo ko ai 15 days ko ma di di sabi ro gi no do bo nga sai gi ai na haize khri ba ising liter ma da ml ani kha ka pi ho ba do ml ani dai di hen bi ga no ba te no da ai ko na heli ma kai gi mai gi waiting period se hen ga ne ba ai di ma sa na pi jar ai ba waiting period se mase mo khoina henjan da kapin gai ma gi residue ji hen le ho gani ba aduna khoina 15 days bu ma di ngai ra ga ase pu di ya re ba ko adu ga sai 2 ml pi ha ba do ina isin liter amada adu ma tang di chila ga kap thok pi gro
1: ngasi ya roi ba da lo khu seri ba wahang ase ming laifam ayek seng na ibiraktre adu wahang si ma di pathok seri ai gi inkhol da champra pambi ama kha khawi yamna phajana pali adubu champra adu khaidok tu ne yengba matamda mahi yaudi ayam bana sikang nai masibu kari lainano kari tawraga phagadage amukta takpire u haibirak pani ahan bagi wahangsi
0: phajana pali di haidi bago do magi mahi je mahi thokti haibani ba adu masi oiba ya base moisture stress oiram bazu yai bago haidi mahi je palak pa matam je da pambi je masin jak se dar ka dai jana ko masin jak dar ka dai isin dar ka dai ba maru wai na koi na isin je moisture je phajana thambam dar ka dai ba magi leba ki moisture gi phibam je adu na koi na phajana irrigation pb ba je haidi water lock tin ta pra haidi isin na pra thum gai pi dar ga di mo magi mara do suffocation thok ta amu pum doi ne bako haidi masam pharo doi ne ba aduna ekhoina to baje ising je khaga khaga pb re haira kanda mai makhung makhung se mase mulching to ba na koi charu gum bana makhung je kupsan bi bado haidi moisture thok to na bagi adu gum bado koi dum to bi ba yai ko adu ga nusa je khangsa muksa ba se season na zu ayam bana di koi koi ising je haidi magi kanwa je mahi de awi sing je am thuna loi bagi kanu mazu lai ba condition na mazu lai ba ko na traganai koi gi nutrient imbalance ana koi potassium gum ba yarok ta ba ani magi lai bak le hau gi potassium je yam da lu wei rak ta ra ga di sa gi mahi pa la pa ma ta da mai gi juice ai ta re ne ko magi mahi gi manung da yari ba mahi je ke shu am thol oi doi ne ba ana na koi na muriate of potassium gum ba pi ge ta ra ga di ma sol test ma ta wom di dar ka ta ko yam yam lai ri ke na traganai ta sing na du na thol li bra na hai ba do aduga atoba mana ko ye phajana mun nei yeng dr ka di khangwe ba khoi mana gum ba khara sungjan ba gum ba aduga sei huanglong bing ka hai ko citrus greening ga na ko tin na thon ba se citrus sai la ka na ko mahi mana mahi di su mana da ju chupa ka thon doi ne ba moina chupam da ra ga di am ka ma gi manung je ko gi korki oi ba do ka am ta hai ri mahi gam te harom da bi do se gum ba ju tho e ba ko do aduna se gum ba se khoi na mun nei yeng ba am di da ka dai ba di ka ri na tho ali no na pam bi je le khoi na lap ni yeng ba di ka am ta khang da ba ni ba tin na tho ra na traga nutrient deficiency ra na tra ko irrigation pi de bai ra ha bese aduma ko si mai am jing je ko pi de ga yin wa am chu da ka ta ye bu ko adu ko ne tin na ko gum ba ne tin ma ko ma ku gum ba yin uram ma ba da traga na ma gi mai yon thang ba gi ma na jing do konjen konjen la ga ga le ram ba theng ra ga di tin na mu thom ba su ya do ne bu ko citrus wang lung bing gum bo ram ba su ya do ne ba adu adu gum ba da ji ngo ko chemical gum ba mu ka pa ka ne ba ka pa pa ai je ko ne je ma hai do pa jana pa la ga di mu ka chemical je tha ba dong khar nu ai ra roi bu ko adu na ekhoi na jik tawai ba se irrigation gum ba pb ba ko aduga koi gi makhung do charu gum ba lei ra ga di ko charu gum ba khara ga de na tra ga na koi gi una wana gum ba khara ga no khum jal la ga tham bi ba mo char thok san ba do do gum ba kha taw bi
1: aroi bi da hang bi ra gi ba wa hang asina bora da lei ba kha la ga maroi marang hangam moro khara tha jai adubu maning sang ba tharoi macha afik ba mayam amana sikthali masi mato karam nanga thok ka dagi haibi rakpani
0: maroi gumba ko na bora da tha ba se amna tawi dena ko adu tharoi gumba degi di ke uka phai gumba la ise ayam bana magi mapham do chocho lawe na ta pani ba adu na inil haidi le ba ki inil yam na lei haibi ne ba nu na ta pati adu na ko na taw ba ba se tharoi gumba du di adum khuna di lok thok pa di ya ba ne ba ko aduna yam dragadi madune da gwen hida kum ba kaptana khotana taw baje kai heta re hida tu gi mamal de hida yam heta aduna koi uka phai gum ba tharoi gum baje koi ne khang da bai wani mai mana lo isa thok ni ba thari ba po sai jing je ko bi yoi ga ranga mai ga mana lo in sa thok ni ba ko aduna koi ne jik taw ga je maning do khara cho cho la han loi da ba da re ko khara ising nung jing do kitang ka trol taw da re manak tu da aduga mai tha do ki ba gi ut lai da ra ga di mai bora do gi manak tu da ne sai shen bi ba zai tharoi jing do hanan lo thupi gro aduga bora du gi makhung du da utching do chai bi ro du tari moina la pagi ka no ze lambi ji khardi handara ne ba aduga yamna pak san da bora hai di chani chung ga tha ba mapham oi ra ga di maroi thai hai ba ni na ko matam khardi hek ta ba ta ba ni ba metal di hai ka ne chemical insecticide hai ta re ko aduna metal di hai se koi sigum ba je maju je koy sang lima ri blue color gum bad gadala e ba marum marum marum lang tu ni ko moi shu koy na mana tu da koy bora de mana tu da chai tu ni ba madu gi mandam tu na moi jila arwe ba adu bu koy na khwai de gi haji to ba ya ba ji di yam dra ga di khut na tar lang thok ra ga khaja ut kum ba sai bi ba to adu na khwai pai ni khal
2: yam nongai jere
1: yom se kaise numit khuding gi khunja sing na hangbirak pa wahang sing gi paukum bi ba gi thoram da ngasi tongan tongan ba wahang sing gi paukum bi bi khibi doctor romila